muna moli stuma. Amar fanya nganturi biri muna moli stuma. Nana kama senga be biri muna moli kulung. Enna malovu duma. 628 93 59 35. Aratam Fomara 666 93 59 35. Aramu 657 93 59 35. Kaliti manalutu kenitere manama Yasumiri ira, ira famiri, inga, ibayu, ibiriburi, idimburi, ibaba, isoko etene, ekunya, iburi, arama

point hasine ira mwe kainema fina bra ira singira koluma itanara kona sesu munei afera yo munebe fina bra inemma nema ina falasono uma falakhim be umuna tuwana konto filigo fego itangadie parme kolene khali rek brigeri tamma khali faletambe asesu muna imusi serbama na kuina munema kono naran siadi benima naran siadi somei ya memane ubara ribulen sendema munna singira ngali.